0: Lak kwan kosa e li kooperatif aan reschab ilo brezinkil li ka kwanjik. Ko ka anak na ko angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover na tikla ho honal re ela.
1: Si aún no nos sigues, búscanos y síguenos.